Tō rūsu pa lūmi nūte un tāre le tūrāi lua, ia. Ia le li, ia tō mawhoi rwha amtari ia lo tātou proklame i nei tāi au, ia. Whaftai fu ia i nei te māri ia, i mawhuta mai. Ia. Lo tato ya idat pukala mau sini mencari tu sepa iya fa pefo iya le utang salai iya ole sini le yai ole ale tu si manta upu o tu sepa iya na ole tolu on fa upu ta upu na tolu lafam fa upu ai wi ya ah